0: ki kia tātou nui atu te wedi wedi, e pānei te haringa mai o ngā mani ne, i e nā aumuamu kore take noa heo nei, i utainana ki runga iahau.
1: Ko tīmata a reipa ki te wewero, ki te whakapātaritari i a nā hinara me tā rātou utu toiora kupiki nei i roto i ngā tau e toru o te noho a nā hinara me ana haumi hei kā wanatanga mō tātou i ngā tau e toru kua mahui ake nei. Anā, hei tā reipa, mō tētahi kāinga e rua ngā mātua e rua ngā tamariki kei roto e noho ana i piki te utu ki tērā whānau i roto i ngā tau e toru nei mā te ono mano tāra. Arā, te utu toiora tāku e kōrero nei. I piki te utu ki te hoko kai i roto i ngā hokomaha, i piki ngā nama mo te hiko, ngā nama reiti, te utu mo te kōhinu tai atura hoki ki te pikingo, te utu mo te haere marunga pahi, marunga taina tū matanui tai atura ki te utu ki te haere, ki te tākuta. Hui hui a katoa tia e nei utu katoa, hei tā reipa i piki te utu toiora mā te tata ki te rua manotāra ia te tau mo te tahi whānau pērā, e rua ngā mātua, e rua ngā tamariki, kei roto i te whare kotahi e noho ana. Hei tā reipa, he tohu ia tēnei, kāore tēnei kāwanatanga i ātamanāki i ngā whānau, i a rātou e kāwanatanga ana i ngā tau e toru nei ā, ko te utu toiora, kua piki ki te tihi o manono. Hei ki ngā tatauranga hō o te wā, kua puta ake nei te reo tātaki o Aotearoa o tira i tā rātou tatauranga Varian. E kakī ki te kakī ana a reipa rāua ko nā hinara engari, kua heke anō te tautoko ki a rāua tahi. 28 ōrau noiho o ngā kai pōti i uiuitia kei te tautoko ia reipa ia nā hinara rānei. Ko te rōpū e whaiwhai ana i ngā rōpū matua e rua ko ngā kākāriki, 25 ōrau o ngā kai pōti e tautoko ana i ngā kākāriki. Ana e kakī ki te kakī ana hoki a Aotearoa tuatahi me act 10 ōrau ki a rāua tahi. Hoi anō rā, he ai ki ngā tatauranga nei kā riro anō mā te rōpū opportunity te kāwanatanga e kōpau. Me te mōhio iho, kei te whai noiho te pāti Māori i te pōti a tangata noiho nei no reira, kā re rātou i te tino kitea i e nei tatauranga nei i tēnei wā. Hoi anō rā e tīwi, koe nei te wiki e tūwai te ahurea tino rangatiratanga i tīmata tēnei ahurea inanahi ki te pōhiri i te kura o Alfriston, ko Alfriston hoki te kura e manaaki ana i te kaupapa i tēnei tau. O tira ia he kaupapa ia tēnei ko te ahurea tino rangatiratanga i tīmata ake i te kura o ngā tapuai i ngā tau o mua. Kia tahuri ake tātou kia Harley Maika e kōrero ana mo te ahurea tino rangatiratanga. Kā tū ki te kura o Alfriston i tēnei wiki i Tāmaki Makaurau.
2: Tino tipu tēnei kaupapa. Hakoa ahua 12 ki te 12 ngā rōpū i a tau. Ko aua rōpūra, kua roa e haramai ana ki tēnei kaupapa. He mea e whakanui ana i ngā oate o aua kaiako. He mea i whakatauria e ngā kaiako Māori puta noa i Tāmaki Makaurau. Kia motu hake ai te tū a te Māori, i runga anō i a rātou ake ture, i a rātou ake whakaaro, i runga anō i tō rātou ake pūtea.
1: A kua kene e tīwi ko ngā hā, kene kina. Kei poi hākina te kapariki kiwi e whakariterite ana mō tā rātou tākaro tuatahi o te whakataetai ipuriki o te ao, rā ki ngā kāngaru oahi tareiria a te pō a pōpō. Ko te kapa kiwi tētahi o ngā kapa Makau ki te whakataetai i tēnei tau, engari kua noho Makau rātou i roto i ngā tau nei auware ake. Nō reira, kua tahuri atu nei rātou ki tētahi o ngā kapa tinoangi tū rawa atu nei o tēnei whenua hei pou āwhina i a rātou, ara ki te kapa Ōpango. Koe rā ngā hā, kinakina, kia ora.
3: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Te rā on Tahu FM.
5: Talofala wā mā lo elele i tahi karaka te wā. Happy Hump Day. Be with me all the way to 3 o'clock, 2 more hours. Got some Justin Bieber, Te Rangi Tūmai, but here's Fat Freddy's Shot with Midnight Marauders, the Beat of the South.

0: our whakapapa.
1: Rua karaka I te ahiahi te wā. Ki runga I a Tahu FM.
2: Oia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, mā te pītea taunaki, a te whānau o Waitareira, rātou, komuna. I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi tikau mā ono tau te kapeke ki te kōti, kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi tikau mā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono te rōpū kā kāriki a te anau tuiono I tēnei tūtohu, hei tā ana me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 I whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati I te hunga 26 me te 27 tau te pakeke ki te pōti. He oi mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 26 tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
4: Kua rote wai I mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka taikoe ki te 26 me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto I te haihoia, era āhua tanga kato, nō reira, me tukuna te kia rata ka tika. I te mea nā rātai tēnei ā, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enae nei, o whakatīnana hia, hoati ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātai nā kākariki.
3: Mēnā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tī kapa moana o Hauraki. 26 ngā wāhi pērā kei reira I tēnei wā nei, a e 2 e whakaitia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati I taua mahi hau ika ki aua wāhi e 2. He oi kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa I te hau ika mā ngā kupenga tō I te papa moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro I te moana me te whāinga kia whakawhānui ake I te korowai whakamaru. I tī kapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omuomo a tama pōtaka.
5: I whakaingia e te pāremata kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omoomo ki te pāti nahinara te whakapāho I tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore I ngā mahi nei ki era wāhi e 2.
3: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti I reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Manual, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana I ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
6: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero moitahi atu rā pērā I ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara I te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara I te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou I ngā āhuatanga o te wā, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro, me pēhea e pai, e whakapai ake tēnei kaupapa.
3: E ono tukau mā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau I tēnei rā mō te hui ā tau, ara a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā te hea mana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, hei tā Hone Sadler, ko te mea nui ko te poipoi te whanaungatanga I wāinga I ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi ana I Tāmaki Makaurau. Hei a taite ka hiwake ko te ipu o te ao riki, te kauma ono ngā kapa o roto I te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā kiwis ki ngā toa o te tau e rua mano e rua te kauma tahi, ara ki a ahi taraira I tā rātou tuki ngā tuatahi. Ka tu e tehi tuki ngā ki o tautahi a te rua te kauma rima o Oketopa, I reira tuki atu ai ngā kiwis ki ngā kuki airani. A ko te kapa wahine kiwis ka tuki atu kia wiwi. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori.

0: powered by Road Rubber Tyre and Auto. Tyres from $49 and expert service you can trust. Get booked in today at roadrubbertyres.co.nz. Road Rubber. Great tyres, great prices, great people.
1: Whā karaka I te ahiahi te wā. Ki runga I a Tahu FM.
2: Koia nei ngā rongorongo kōrero o tēnei haora.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo Awainga tēnei me ngā kohinga awātea nā te pītea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, konuma. Me nā kā tū anō a nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te kā ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Mēnā kā tū anō a nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpinga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira i tēnei wā nei, a e rua e whakaitia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kupenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati i taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa i te hau ika mā ngā kupenga tō i te papa moana, engari ka arotake hia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro i te moana me te whāinga kia whakawhānui ake i te korowai whakamaru I tīkapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita aumua mō ngā take whā omoomo a tama pōtaka.
4: I whakaingia e te pāremata kia rua e rā wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Kariro māku me taku tūru whā omo omo ki te pāti nahinara te whakapāho I tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore I ngā mahi nei ki e rā wāhi e rua.
3: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono o te rōpū kā kāriki a te anau tuiono I tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e rua mano e rua te kaumā rua I whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati I te hunga te kaumā ono me te kaumā whitu tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te kaumā ono tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
5: Kua roti wai I mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tā koe ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto I te haihoia, era āhuatanga kato, nō reira, me tuku atu ki a rāta ka tika. I te mea nā rātau tēnei ā, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enaenei, o whakatina na hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti, no reira tautoko katoa mātou nā kākariki.
3: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti I reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Menu, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana I ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānui tanga o ana kōrero.
6: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero mōitahi atu rā pērā I ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara I te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara I te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou I ngā āhuatanga o te wā kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga me te whakaaro me pēhea e whakapai ake tēnei kaupapa.
3: E ono tukau mā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau I tēnei rā mō te hui ā tau, ara a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā te hea mana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, hei tā Hone Sadler, ko te mea nui, ko te poipoi te whanaungatanga I wāinga I ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi. Ki ana I Tāmaki Makaurau. Hei a taite ka hiwake ko te ipu o te aoriki, te kaumā ono ngā kapa o roto I te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā kiwis ki ngā toa o te tau e rua mano e rua te kaumā tahi arā ki a ahi tareirea I tā rātou tuki ngā tuatahi. Ka tu e tehi tuki ngā ki o tautahi a te rua te kaumā rima o Oketopa, I reira tuki atu ai ngā kiwis ki ngā kuki airani. Ā ko te kapa wahine kiwis ka tuki atu ki a wiwi. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa Māori ki ngā

E tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, I o te hunga e hara ana kia mātou. Ka wahoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou I te kino. Nō uhoki te rangatiratanga te kaha, me te karōria, ake, ake, ake.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa I hanga. Nā reire ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia ki a rātau. E moe, e moe, e oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hunga o rekea tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā ea tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho maiwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i kua nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi i kua hono mai te ata nei, o tira ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e homa. Nā reira, mo tēnei ata, kia timata au, ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana. Kei mangamuka, ko tautoko FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Morena kia koutou. Kei kirikiri roa, ko Tainui FM tēnā. Morena, nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM. Reira, Tūmeke kia koutou. Mo te hono mai. Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei te awa tipua, o Whanganui, ko Awa FM, tēnā kōno mai, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ore FM, no reire kia ore kia koutou, mo te hono mai. Kei poneke, ko te upoko, o te ika tēnā, nei te mihi, morena. Hei whakakapi ake, kei te wai pounamu, kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou, katoa auereo irirangi, katahia no nei au, ka whakahuatia mai, nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mā no hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei, o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata paite, he ata rā pare rā nei te kaumārimā. Te takaumarima o Oketopa o whiringa ānuku rānei. Nā reira, e mihi nui atua nā au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wāne, nā taino ātiki te whakaraka i tēnei ata te raia, e tahi kōrero. A kou hou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei pakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka a hau e mutu ai. Nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui, ngā mihi mahana o te ata kia koutou katoa. Ata Māori e.

ko te wā i nai nei i tai pari tai timu ko te hāpahi i te takaumārua karaka. Ara, haurua mai te Wanganui pō. Nā reira ko tēnei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te atanei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi i runga i tō tātou māramataka Māori e ho mā. Nā reira, he tai te tēnei, he tai te, he rā pare rā nei te tekau mārima o oke topa o whiringa ānuku rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa i runga i tō tātou māramataka Māori ko ōkoro. Ōkoro. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai a ōkoro mo te mahi hi ika me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāwa te tangata kei Wanganui tonu, kei Wanganui tonu. Nā reira, he wā, kei tēnei wā, e rere pai ana te pā hiko hiko o te kōrero me te auahatanga. He wā pai tēnei kia mahi ngā mahi hou, ngā wero hou. He wā pai tēnei hei whakanui i tēnei mea te oranga. He wā pai hoki tēnei hei noho tahi me tōu anō whānau. Nā reire ho mā kuia e nā ngā kōrero ngā whakamārama. E pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou māramataka Māori ko ōkoro. Ana, tuarua moi. E hō mā, hei te 25 o tēnei marama o Oketopa e kapi ai ko te rā whakamusunga e āhei ai koe te rehita. Te rehita, inā rehita ai koe e āhei ai koe te tuku pōti hei te tuapitu o Noema a te rā marama. Ki rato i te kōwhiringa pōti o te motu. Nā reire e hō mā, kia kamakama. Kia tere tere, kia matara, kia hiwā, kia rehita, kia pōti. Ahoi anō e ho mā, mō tēnei wā. Ko pau aku kōrero mō tēnei, o taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou. Ki ngā waihataa.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga I Wainganui I a māua ko Roihana Nuri no Te Arawa, Ngāti Awa, Ngai Tūhoe, Te Whanau Apunui me Gujarati anō hoki. Ana I te atanei e hoa mā kua kōrero mai a Roihana a mōnga take tōranga pū. Ara, mō tērā hōtaka I te whakātungia I runga I a whakāta Māori mō e pāna ki ngā mahi tōranga pū. Ara, e kia nei ko whakatau election 2020. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: E te iwi, e te whānau, kei te whakarongo mai koutou ki Taupari, Paitimu. He wā kōrero tōrangapū tēnei, nā reira. Ko hoki mai rā tētahi o wā mātou kai kaue pūrongo. Ka kōrero tia au au tia ki aia I te nuinga o te wā mō ngā take tōrangapū e Roihana Nuri. Tēnā, hoki mai rā. Kia ora.
2: Tēnā koe, tīpene o tīrā, kia ora koutou. E whakarongo ana ki Taitimu, Taipari, ka nui te kōko hoki mai anua hau ki te kōrero mō nā āhuatanga o te kōwhiringa pōti kei mui I a tātou.
1: Ai, koe ai hoa. Nā te mea, ai, āhua, rua takau mā aha a ngā rā, e toi ana, tai noa ki te rā kōwhiringa pōti. Ahoi anō, kia tīmata pia tāua, kia kōrero mai koe, kia haunei mō ngā tautohenga, tōrangapū, ara I rungi I a whakāta Māori, ara e kia nei ko whakatau election 2021.
2: Pe kua tino whai wāhi ki e mātau au kaha ki roto I ērā o ngā whiriwhiringa mō te Waiariki, mō Hauraki Waikato, ko Whaiuri News, mō te Taihau Āuru, me Tuia mō Tāna Ki Makaere. Nā he pai no te mea ki o te whakaaro me āta puteitahi ki te kimi I ngā whakaaro o te hunga kei te kā pōti a te wā kā tūwhira ko ngā pōti. Nui nā tangata kua amuamu mō te kamupene, e kohikohi ana I ngā whakaaro nei, engari ke maumahara tātou, ko tahi te tangata, ko tahi te pōti, ko toa I ā koe I te tūru, nā reira. Ko te katoa o ngā whānau kei te whai wāhi ki ngā patapātai, ki ngā polls nei. Pai no hilo ki ahau, no te mea, kāre ērā o ngā patapātai me ngā polls kei te kia, a nei te hua ka pūā wai mai ā te rā o te kōwhiringa pōti. Arere, ina kati ai ko ngā wāhi pōti. Nā reira, koera te reira kētanga, me marama tātou, hea ngā mahi nei, ko te mahi patapātai mō ngā polls, he kōrero ki ētahi o ā tātou whanaunga, to I tērā wiki, me te whakatau I ētahi whakaaro, ka pōti rātou mōwai, ko te hea pāti, hea ngā kaupapa nui o te wā, ki te tuku pōti rātou, hea ngā kaupapa ko te tuki ngā pāti, e aki aki ana I rātou ki te whai e rā o ngā pōti. Nā re, katoa, he pai, engari, ai, ko ngā nama, te mutunga mai o te rā, ne? Ko ai ka noho hei, kai tono mō tātou kua rehita ki te rārangi pōti Māori o te tai o Waiariki. O te mea hoki, ko āua mīharua hau ki te toko maha o ngai tātou kei runga I te rārangi auraki I roto tonu, I ngā tūru auraki I roto tonu o te Waiariki nei. Pēnei I roto rua, waru mano ngā Māori kei runga I te rārangi auraki ka pōti ki roto rua. Te kaumātahi mano ka pōti ki roto o East Cape, te tūru o East Cape. Tata ki te rima mano ngā Māori kei runga I te tūru o Mount Maunganui, whā mano atu anō kei roto o Tauranga. Nā reira, toko mā o tātou whanaunga kei roto I te rārangi auraki, ki oku nei tirohanga o ngā mama, toko maha ake ngā Māori kei runga I te rārangi auraki I ngā tūru auraki o te Waiariki I tērā o ngā o tātou o mātou kei runga I te rārangi pōti Māori.
1: Ahoi anō, tērā tētahi wā I rongo au I tētahi atu kōrero, e rere tino rere kē ki tēnā, ara toko maha kē kei rungi te rārangi Māori. Ne, kua rangahaua e koe, ai.
2: Ne, ai, kua rangahaua, engari mō ngā tūru auraki I roto I te Waiariki. Nā reira, ono ngā tūru, o tērā nama, he toko maha ake I tērā o tātou kei runga I te Waiariki. 36 mano, kua rehita I tēnei wā ki runga I te Waiariki, engari 30 mano, 30,000 noiho ka pōti, te tiro ki te taha auraki, tōna 48 mano, o ngā Māori kei runga I roto I ngā tūru e ono, katoa rātou kāre kore, ka pōti.
1: Ka pai hoa. He pātai tāke ki a koe. Ne, I te kōrero mai mō te whakatau election, tērā hui. Kia wanei whakaaro, he mea pai rānei te tohe, tētahi ki tētahi.
2: Kei te kōrero koe mō Waiariki?
1: Mō ngā hui hui ngā katoa, ai.
2: Ki oku whakaaro he pai e rā momo tautohe e rā wānanga kia āhei mātou te hunga kai pōti te whakarongo ki tēnā kaitono, ki tēnā kaitono, ki nā kaupapahere o tēnā pāti, o tēnā pāti. Nā reira, ai, āhia tātou whakarongo atu ai ki ēnei kaitono, ka whakatau ā, koina te kaitono e tika ana mōku, ā, koina te pāti e tika ana, he hao take, ka pēnā ai te whakatakoto I ō pōti, ā te waka tūwhira ko nā wāhi pōti, nā reira, ā, aha kō kei runga whakaata Māori, aha kō kei roto I nā hapori, kei ngā krapu futupōro rāna, e tohe tohe ana, e wānanga ana, ko te mea nui kia kite ā kanohi tātou I ērā hunga e hia hia, ana kia tū mai hei reo mā tātou.
1: Ana, o whakaaro, mo te hunga I tai atu ki te mātaki me te whakarongo, kia rātai. Ai, I tēnā rohe, I tēnā rohe.
2: I reira hau mō Hauraki Waikato, mō
1: Hitai
2: Hawāru no hoki, kāre kore he toko maha te hunga o ngā rōpū, tōranga pū I reira ki te tautoko.

0: rua te kau, e rā te kautau, kara mai ia ka tūtaki taku nēni, taku kuia no roto mai o te arawa nei, ka whānau pēpē ana ko puta mai tō mātou, pikanga o tō mātou na whānau, nā reira. Kari ia I hoki, tīna nā, tika mate mai ia I kiko nei, kua nehewa atu ki tō mātou urupā ki ngā puna, e taku kua nei ne ki reira, nā reira mōku, I kawe mate a hau, I taku hikoe mo taku oranga, o te mea, I āhua hari au tana wairua ki tona ukaipō. Ki reira ka karakia, ki reira ka wairia, ka ki te tēnā I roto puku nati, ki rungo ki tāta Māori, nā reira. Ai, he hikoe anui tēnā, mo kawa noiho mōku me taku oranga, he hikoe mo taku whānau, he tīmatanga noiho tēnei, kia mōhio tātou, he whakapapa tō mātou te whānau nuri ki ētahi wahana, ētahi whenua o inia, me nā kōrero o tonu, me nā kōrero a heke ki a mātou, mo te āhua o te noho tō mātou tīpuna karaua no inia, ka noho mai ki ro wai nanui nā hapori o te arawa nei. Nā reira, ai he haringa tino pai tēnā, mo te wairua a te wā ka hia hia au ki te hoki ki reira, ki te hari aku mokopuna ki reira, ki ngā whenua o rātou nā tīpuna, nā reira, pai tēnā ki au nei.
1: E hoa, tēnā rawa atu koe mō tēnā whakamārama ou. Tino a tāhua rawa atu. Ahoi anō, e hoa, kua pau te wā ki a tāhua, aha kua te pai, kua pau te wā. Engari, me mihi kātika ki a koe, mō I whakaumai ki te kōrero ki a taipari, taitimu. Mō ngā take katoa, ngā take tōranga pū, ngā take katoa, tēnā rawa atu koe e roi ana nuri. Tēnā
0: koe. Nei ana ki a koe, tīpine, ki a paitono ho, mauri o da.

0: Pone te papa. Tena whakamala mahi a mai te taha ki o kroro tō kuia me o mātua.
1: Tua tai pēr ko hoku korou ane. A, ko nā korou mō i o nā hau ki te taha o taku papa. Kare o tēnu mō i o ki hoku korou i taha o taku māma. Ko taku korou o kueirieti pido, ko taku kuia ko pioi. He tino kuia ki ahau teira nā te mea. Kaurua nāu ki te raru raru. Ko re reau ki taku kuia hai āwhina i ahau.
0: Ana, i whānau mai koe ihe?
1: I whānau mai o i o hau. I o hau.
0: Kāra hui e tāku tei tērā wā, nā reira, nā wai kui whakawhāra.
1: Ko tō mātau whare i tērā wā, ko tā ino o te rūma. He wahi tunu kai me te wahi moe. E waru mātau.
0: I whānau ko tōi rei.
1: I whānau ko tōi rei. Hei we tai wā, ko tō mātau kui a tāmara.
0: Ko i te mea haramai te whānau ne?
1: Noho ai e i a mātau.
0: Pai te maumahara ano ko i te rai whānau koe?
1: Rua te kaumaono o Hune, 1930.
0: Ehia wō tinane, ehia wō tuahine.
1: Ko tuahine huira te mea pake, ko tete, ko pepi, then na ko hepi, mea tāne, ko mini, he mea wahine anō, then ko hau. Ko hau te tuarima. Ko haiko, muri au, ana ko te ori hau rau a ko wiki. Nā tui nīn. Ie. Ana, wira, toko wadu.
0: Kāti, e tau hau ki nā mātua ki te whakarana mai he māhana iwe rātau?
1: Ai. Engari, i te mōhi o tana o etahi, he mahana kari o te tupu o taku māma, te whānau tana, i whānau te hohi pēra o whakatāne. Engari, te hoki tana mai, tāiaki ki o hāua ki tō mātau kāinga, ka haramai a tūre whenua rāu o tana kuia ki tō mātau kāinga noho ai. Kia kia i kia hoki mai tau, taku māma me nā tui nīra. E haramai na ki te hiri te tau nā tuini. Ka tai mai taku pāpā me taku māmā me nā tuini ki te kāinga, ki o hāua. Karakau i uru ki roto i te whare, ka hikina e tūru whenua a te ori hau, te tau nā tuini. Māku tēne e hiri i te whare. Te huatu tāna māna hai hiri, haere kia tu vina i tāna motu kā.
0: Te waimara.
1: Hoki a tūana rāua ko tāna kuia, kaheri a te oriha. Mea hiri ino. Te ona hoki, tūai e, hea hoki.
0: E, tino mate rā tēna.
1: I pērā te hiri a te oriha.
0: I pēhea o koutou na whakaaro nā tāne.
1: Me pēhea hoki. I tamariki anna hoki iwe ratau. Huila hoki nā ture o e rā wā, ka haramai heuri. Kua hei te pēpē, kua hei heri atuana. Karakau nei he mea neira, kare pai. Oi anō, haramai heri, ana i pērā te ore au.
0: Koia nai te mei pērā heri te toko i tō whānau. Ana, hea nā mahi o mātua i o hāua i tērā wā.
1: He mira kakau rā te tino, he mira kakau. I tērā wā, nā mātau te taia nā pāmu tino nui, pīhiei. E rima te kau nā kau, ā mātau kau.
0: E rahi tērā?
1: Ā, o, tino rahi kei tērā wā.
0: O mira kakau ki mā nā ringa ringa?
1: Ā, engari, kāri roa e mira kāna, kariro mai he mihini, e inara he mihini, kare anō hoki he, he hiko kia tai ki o hau, eh?
0: Oh, tihara ke pēne nā.
1: Nā tihara mihini nā. Anā, ka miraka nā hau inata, anā kua rau nā miraka irota, inata kua heri mai ki te whiketere i rua tokira.
0: Hai mahi ti.
1: Hai mahi ti.
0: Yeah. E hea nā kēna ngā miraka heria mai e tō koutou pā?
1: E wariu pēa. He te kau maono kārani kēna nei.
0: Nā reia, ka hua muata tenu tā koutou o hoki ki miraka i nā kau. Wēnei mahi katoa i mahi a koutou i a koe tamari kiana i moi tō hāre tana ki te kura.
1: Ai.
0: Nā, ka haere koe mai o hāu ki hea koutou i hea koe kura hiana.
1: Te kurau atoki. Nā, kare au haere ki tāwera.
0: E ta whakera a tāwera i tu atoki.
1: Ai. Nā te mea, korau e te mea o te kurau atoki. Nā nai ki mata te rā, haere kota mātau i neira kura. I te rā wā kare anu i te piriti o rua atoki i oti. No te tau... 1939 rānui o te piriti o rua tokira. Hana, hare mararuhi nā toa o rua tokira. I reira te kaua nā whakawhiti o nā pirina, nā wākina, nā hoiho.
0: Pai pāpaku nai ho te rā.
1: Ai, pāpaku nai te awai, te rawa.
0: Kātia, tino raru koutou penei waipuke.
1: O, ko waipuke, kua korea tāki te kura. Ara, hui au hare ki rua toki kurai. Mohi o te no ko waipuku e na ko korea ue tagi te kura.
0: Nā rira, te o te tano te pirisi nei nā, ka tahe ka nā warira wāti ki a koutou te whakawhiti mai ki te kura.
1: Ai, ko korea mihi te kura.
0: Ana, e hia tau koe te kura i pi Ruatoki?
1: No te tau whātikau mārima, tau whakamutu nei i Ruatoki. I paia i tērā wā, ko nā karahipi a te kāwana e rua tau. Hana, ko mau o ko Frank, nā mei i whiwhi karahipi 1945. Hana, i haere mau e ki Wesley.
0: Ah, ki reiri, te kura tuarua i reira.
1: E rua tau te karahipi. E gari, i roto i te rā rua tau, pēnā kai te pai o mahi i te tau tuarua, kua ho mahi anō i te kāwane, e ru atu anō nā tau. Kā kore pai o mahi, āwa, kua ho ki maikua ki te kāi. Anai, wai maria māu o Frank, me kōrai. E ru māu a i whiwhi anō another 2 years. Ma tēne o taku oa o Frank, kare i hoki mai ki te whakatutuki tāna rua tau. Nā te mate tāna pāpā e.
0: Hare.
1: Ka hoki mai e ki te kai. Pati i noho teo ki te whakapau taku rua tau i Wesley. Ko tō mātau māhita, huira tō mau o Waimaria ko Frank, te deputy principal i reira, he Māori. Ko Maharai a Winiata. Nā, Maharai a Winiata i whānau atu o giru a tokie.
0: I ngā hina.
1: Eo, tō mau a tātana ti Wesley. Ana, kamea mai. Eo, mō yono kōru au, nō rua tokie au. Nā, kā. Ana, kōro mai, ai, whānau a ieie. Hei, i muri mai te whangamenemena mau ki wō mau ho Māori ki nā mea o te Tairawhiti o Taitokerau, especially nā mea Taitokerau, whangamene. Hei, kia maumahara kuruto, no tūhoe te mahita, tō tātou mahita.
0: Hea nā kautopa i ako hia i ako i tēmā.
1: Māori, koe e te... Mahita Māori, te ako i te reo Māori, me te reo English, Ingeri.
0: Ka tau ki te mea tauhau, E Māori koe rā koe hia koe ki te kōrero Māori. O, ki te tuitui kē rāne.
1: E me ira hoki tōna. Koe ia pēr te Māori tuatahi ki te whiwi e. E mei, no rāna ana kētana e mei.
0: Ah.
1: I reira kēa i e kuraina. Ah. And with honours too.
0: Ah.
1: Yeah.
0: O, oh, tangata mātauranga
1: mā. O, oh, mātauranga, right.
0: Tēnā kōrero mai ākoe i te kurei Wesley. Hea ha nā turehea, nā tikana o tā koutou noho i reira.
1: No hotonu e hoku mātau i te kurei.
0: Mm.
1: Hei tā ne noa o karakau he wāhini. No murira wane i nā wāhini. He whitu te kau. Whitu te kau mātau. He tau pe ani te tuwheratana o Wesley. Nā te mea, i kati. Hana kāri roi te ami. Hana no muri ke i te pakawara. Ka whakatuwheraia. Hana 1945 pe tuwheraia nuai. Hana kumaru Frankie hare ati o konei. Ko te mea o konei mua tu ia māua, ko Ano, wā, Ano Wilson.
0: Ah. Oh.
1: Ko ia o konei haere ki rei, ana he kalahi pia no tōna.
0: Ah. Oh. Ko te rani hau hoki pia tētai?
1: Ha, i reira te rani hau e kurāna i mua atu, i mua rāwa atu. Ko te mea tira pōdiau, taku tau tuatahi i Wesley, ana... Mei hoki nā hararei tuatahi. Taku hoki nā tuatahi ta mai tikura 1946. Ha, ko taku korou e keikai te pika piāhau. Mea mai takura rā, piki mai, nai ta namotika. Ha, kā hoki māu. Ha, karau whakahoki o ki o hau. Hoki ki atu māu a ki nara tō rāu a kāinga i tai. Kia taira anu atuaibi te whare i taku kuia kia pioi. Kamata, heau koe i whakahongia ki te kai. Ka taira ka mea mai te kuia. Ko tō māma, kua mate. Kua mate kei tō māma. He hoa, tumika ko tā rau. Kaore. No tau e poropeani i mate ai. Anda kāre au whakamu iu ia. Karakau rātau i e kia i whakaoki mai. Ai kia hoki mai au tā. Katano kōreo mai ana. Kua mate tau mama. Kua mate ke. Anda hai te atakua iri atau ki te marae ki o hotu. E hoa. Katai whakamu ia. Ka piki mahu. Taku korou au e diati, ka mea mai, ahara mai, ka tiaki mai nā mea o te whānau pani a koe. E hoa, kia tai atu ki o hotu, kāre wane wane i au taku piki tana atu nei te marae, ka haere ati. O, taku pou nira hoki, taku kore mohi o mate ke taku mama, ka haere ati au, tangi haere anu. Kaitakati e wa kukanohi. Kātū i mua i te whare. Pēkiru ai. He, te ho tana te wa kukanohi. He, kare kāki te taku rūpe.
0: E tāwe
1: wea nara ke te roa. Te te ke taku. Haore, wahi ke noa te ke te rūpe. Kare wale wale i hake.
0: Ana ka hoki ka hoko kuira pia te te hua i kore wale wale ako i te matetana o tō māma, kare koi whakamohi o hia.
1: Ah.
0: I pātea se lunga i tō pāpā hea koi kore whakamohi o hia, ko mate mai ai.
1: Ah, kare kau e whakai, nā taku korou kuia ke i mea, kau e whakamohi o.
0: Ah.
1: Kia korei e whakapore rei taku kura, ka mohi o ki nā tau ka pērā wako whakaro.
0: Sama koi tōki mai.
1: Tino hoi te kāi.
0: Ah. Ana, e hea tau i Wesley?
1: E whātau.
0: E whātau. Ana, i reira ka anho koe mo te whātau, ne?
1: E whātau.
0: I haere koe ki hea muri mai tērā.
1: Ka haere au te kuruo rua toki, he J.A. Duty Assistant.
0: Oh, hei mahita.
1: Hei mahita. He wiki no hau reira. Ko tai wiki au rua toki. ka whiwhituna au i waiohau.
0: Pēnei noi te kura mahita nei.
1: E hea tō rei. E tēi ei. He hua roa tonu au i leila.
0: E hea tō pake.
1: Ko tai tau.
0: Kua hea tō pake ki te rāua.
1: Ko reo te kaupea.
0: Ana, i hālatu koe ki hei muri mai te rā.
1: Hoa. Te mwisi tāna taku hua mahita i waiohau. Kau ki mai e wite kāinga. Ki inoi te pām.
0: I o haua tonu?
1: I o haua. Ana hui rei. Haua roa tonu e mahi pāmu ana.
0: Toku mō e rahi tonu nā pāmu i pēna.
1: O te nui nā no hoki e pāmu katoa e.
0: E tika tēnei kōrero nā pāmu i tērā wā. Hurihāre ai koutou ki tāwhina i tēnā pāmu i tēnā pāmu.
1: Pēnei a mātau o hāua, ne? E whitu mai tō i o patara, ne? A hoki whakamuri atu ki roto o hāua. E whitu mātau, nā pāmura, anā hui hui ai ki te āwhina i tētahi, tētahi. Ki te mahi hei hoki, anā ka tīma tātu i o pata. Te mahi hei, i nā wā mahi hei, ara, kare tētahi e mahi no hoi wana hei, ara, ka taking turns hāre rā tau i te mahi nā hei. Karakau nei tētahi e tapahi wana hei ne,
0: te mutirāno
1: tā tēnā, pērā hāre. Mō te whakatipuri wai, pērāno. A whakatipu e kake pia e ana parau ki e ai.
0: Kai muri kou te whaihara sa
1: ite koe. Kai muri koe me tō pēkeri wai e lauhare ane ki te meo te parau. A kua haramai te parau. Kua parau hea te kua tāpuka hea. E rua pia nā tāpuka tāna ana kua puru anō. Nā kuia o erawa. Wā rātau kete, pere pia te whānui, ne. Nā kete, kua pūrua he rīwai, anā, kua tīmata te whai haere te parā, kua tuohu, kua utaina o, wā rātau, kete rīwai ki o rātau suara, kua tuohu ane, kua pēra haere, kua haere, whakati. Pēra haere, kai ngā kei ke te rīwai te tuarara e noho ana pēne ai.
0: Ko pūrīra te teo leo, ne? Kaha ke rātau te rāwa, ne?
1: Kaha ke nā kuia. Kā takai au te pēke e te ke te rīwai. Karakau e noho inu i taku tuara.
0: Nā ia koe mahena i te pāmu i o haua, ka whakaara koe, ko tāma mau ki te neke mai te pāmu, ka haere koe ki hea.
1: Taha, pēhe tō mau tūtakita.
0: Ai te haramau ki te kōrero. Ai tūtaki kē kōre ia koe mahena i te pāmu?
1: Yeah.
0: Tēnā kōrero hea mai tēnā.
1: Ia mahena i pāmu, he ro poipoi hoki nā pāmu o te rā wāe. Mahitahi, e merau, mātau o hāu, ana koro o timirini tētahi o nā pāmu i roto i tō mātau. Huirā pē taku tūtaki tāna ki taku o mahi pāmu. Ka tīkina rā e kuoro rāu a ko wikirifi, ka here mai au ki tō timirini. Kāna oi e heare anō mātau ki eara, tia tāna anō mātau, ka tāna o mōhio. Kare wale wale ia kua tēnau ki te whare o te wai arangi rau ko te mirini. Kua tēnau i te kuharara, bang! Pākia mai te wakitari, ara o taku huna rei. Kua tēnau te stepa, kua tēnau i te kuharara, bang! Pākia wakitari.
0: Pai hare koe ia mōrini i muatu i tērā, ne?
1: Te
0: mahi huna kōrua ko mōrini. A koi rei pākia i o tani.
1: Urei pākia.
0: A ia
1: hua kakātonu taru tari ngore. Ui, tēnā papaki hoki, ai.
0: Ala, i muri mai o te pākia tana hea tō starina. Nona hea kōrua i Mārena, i a kōrua i Mārena.
1: Ah, i te kōti mau e Mārena.
0: Oh.
1: I whakatāne.
0: Ah. Kala ye nā mātua i haera te whai a kōrua.
1: Kareko.
0: Nona hea kē kōrua i whakātua i ki o kōrua mātua, kua Mārena kōrua.
1: Ah, kia hoki mai mau. I kone ino.
0: Kano tonu kōrua i tō kānei te pāmu, ne?
1: Ai.
0: No muri mai ka whaita mari ki kōrua. Ai. I reira tonu.
1: I reira tonu. Maria. Ana Claire. He gani whanau kuta i te hoi pēra. Karakau i te kāņa.
0: Ah.
1: Hei. Whakamamaina tāua. Off. I te hoi pane. You're just staying here.
0: No, no nahea koe i huri ai ki te whaihāri nā mahi akolana māhita.
1: No taku hoki tāna mai Wesley. Ā, ara ka haere rā guru atoki. Ka wātea mai he tūna i Waiohau ara, JA, Wera Taima, Junior Assistant. Ara ka haere rā ki Waiohau, ki reira kura mahitai. E akoke I nā mea pākeke, nā standards. Engari he, paitun.
0: Ana, no kōmuri tonu mai, kātano ka huri hai haere, hai kai ako mahita.
1: Ah, ka mea te kāwana, ka mea te kāwana he ture. Ki te ako nā mea Māori, hai mahita, kia rehi ai nā mahita Māori I nā kura.
0: Nā mea mohu ki te kōrero Māori.
1: Ai, mea mohu ki te kōrero Māori. He, 1973, 74, kei rāne. Tau a tau I haere ne au ki te kāreti. Ka puta mai e. Ko tai tau. Ana, e rua tau e a koana. Ana, kua pūmau tō te reihita mahita. Engari, taku puta tano mai. Puta tano mai te kāreti. Ko tai atu ki Trident.
0: Ah, te rato tīmata nei te challenge.
1: Ai, wira taku tīmata tā.
0: Ia e nei nā kua pakeke o tamariki o mokopuna. Heha wā una tīmanako e pāna ki ako e me tō whānau.
1: Wira o taku mai e mea te kia rātu kai. Wari wari kou tōgui ki tōko tō taha Māori. E hoki ki te marae. Hare ki te āwhina. Ka kore o tu au. I mua, pēnā... He tangi ana I te marae, I te rewa rewa, ka oro poipoi kotoa nā whānau ki reira ki te āwhina. I aia neina, tatongo te whānau noho noona te mate neina, kai reira. Koutou, me pera, ahakoa he tawhiti te uri, ka taima ki te marae, ana haere, haere ki te āwhina.
0: Me wini a koe te lotou.
1: Ai.
0: Kua hati a koe. Pea tō whakapau.
1: E, hoa. Hoa koe. Pātai tēnā. Pēnā anō o ku whakaro. Āwi ni anō te lātou. Kua whakahui ui taku whānau. Kua tōtō. A nei makoutou. Engari, I whakaro anō. Ā, taku marae anō. Me whakaro anō tētai. Wāhana ke. Ki te marae ne.
0: Nā reira, koe nera te mihi atu kia koe. Kia orora wāti koe mō ene, ki te pito kōrero.
1: Kia koutou. Te tero ki runga, tai arahia, he maunga, maunga maungo, ki nā hau. Mate mate te pūrewa, ha mate uai te marawai. Pehiki no te aroa I ahau e. Komut.
0: Ka whai.

tūhono mai rai tēnei hōtaka e kia nei te whiti ngā mai o ngā waka ki Aotearoa. Koenei rā tētahi atu kōrero e pāna ki te waka Takitimu. Nā, ko tēnei waka ko Takitimu, te iwi nāna ai tērā waka, ko Ngāti Kōpeka, ko Ngāti Pare Uriuri, ko Ngāti Pare Tau, ko Ngāti Pū Kohukohu. Ko te ingo te rākau, ko te pū whenua. Te takei whakaro ai tēnei iwi, kia mahia he waka mō rātau. He pakanga nā rātau, ko ētahi iwi anō o Hawaiki. Arā, ko Ngāti Pū Tohe, ko Ngāti Rongorua, ko Ngāti Pāhau Āreki. Ko hea nei ngā iwi o te taha ki a taranga rākopā, ko Hawaii. Ko ngā tino rangatira, ko te pū whakaawe, ko puhi whanake, ko tū kauahi, ko mō kino kino, ko tū takahinahina. Ko hea we nei ngā tino rangatira o tētahi taha. Ka tupu he pakanga mō tētahi tokahi ika. Ka hinga ngā iwi no te taha ki a puhi whanake, kia puhi whakaawe, o tū takahina hinama. Ka matea mō kino kino I konei, ka liro hoki o rātai whenua katoa, I te taha moana I aua iwi e ki a kenei. Ka mea puhi whakaawe, a puhi whanake, a tū takahina hina. Kia tīkina te taipū a tō rātai tīpuna, kia tū a ia ki raro. Kia tarai hei waka mō rātau, kia haere ai rātau ki te whenua I tiri tiri o te moana. E tauri ana e te kohurangi. E whenua pai ngā rao rao, e tapu tapu te āhua o ngā hiwi. E ho mai nei te rongo kōrero a kupe. Kia tai rātau ki te wāhi a te whenua I te noho a te tangata. Whakaitie te whakaro a ngā rangatirara. Ka whakahaua kia haere ki te tūraki te rākaura I a pū whenua. Ki raro takotoai. Ki te hanga hoki e te wharau mō ngā tāngata mahi, I ngā whata kai hoki. Ka haere ngā iwi nei ka tai ki te tūnga o te rākau, ka kāria, ka hinga ki rano, ka oti ngā wharau, ngā whata. Ko te wharau, nā Ngāti Rua Tāmore, nā Ngāti Maru Iwi, nā Ngāti Tai Tāwaro kē tēnā āhu o te whare. Ka tahi ka whakaro ngā rangatira, Kaore he toki hei hāngai tanga he tārai haumi, paire o roto I a rātau aki, a he iwi kuare hoki rātau. Ka mea puhi whakaawe kia tū takahinahina, kia puhi whānake, kia mō kinukinu. Haere kotau kia Ngāti Wai mā huehue, tēnei te iwi o te rautahi o mokomoko. Koia rāwe tahi tāngata mōhio ki te tārai waka haere moana. Ka haere atu atu takahinahina a puhi whakaawe. A ka ki atu, e tama, e hare mai māua ki te tiki tangata hei tā rai tō mātou rākau, hei waka mā mātou. Ka mea mai a te rau tahi a mokomoko. Nā wai a puhi whānake, a tū takahinahina, a puhi whakaawe. Ke hare mai ki te tūtui ngā rāhiri āreki, hei tā rai waka mā kōtau. Ka mea tia kia patua a puhi whakaawe mā. He oi, ka oma mai rātau I te pō, ka hoki ki tō rātau kāinga, ki Paikawa. Ka tai, ka kōrero tia tarawa kōrero tanga atu me te whainga kia patua rawa, oma mai nei rawa. Ka mea puhi whakaawe, me haere kōrua ki tītī rangi kia tamate āreki nui, kia tukua mai we tahi tāngata tārai waka, paeri, haumi, hei mahi I tō tātau rākau. Ka haere atu takahinahina rā ko puhi whanake. Ka tai ki tīti rangi, ka kōrero atu ki a tama te āreki nui. Kia tuku a mai we tahi tāngata, hei mahi I tō rātau rākau. Ka mea tama te āreki nui ki tētahi o nā tāngata. Haere ki a whangarā, ki a rua wharo, ki a tūpāia, ki a haramai. Ka tai te kārere ki a rua wharo mā. Ka hare mai rāua, ka tai mai ki tīti rangi. Ka mea atu a tamate ariki nui. Nā, haere kōtau ko tū takahinahina mā ki te mātaki I te rākau I tū aina hei wakarere moana. E pai rā nei, he kino rā nei. Ka tahi ka haere a rua wharo a tū pai, ka tai. Ka hoki mai ka kōrero I a rāua kōrero. Ka tahi ka ki atu ki a tamate ariki nui. He rākau pai e pū whenua.
e rākau tū i te taha no te wai. Ka mea atua tamatea. E tū takahina hina, e hoki kōrua ki tō taina. Ka wea te ora ki te take o te rākau, kai te whakamau te kakau o te toki. Kai te oro te mata ki a hine tua hoanga. Mā rātau e hāre atu, ka oti ngā toki te whakarā, te whakamau ki te kakau. Ka whakatika rua whaaro, a tai kehu, a te rongo tāwhao, a tūpai, a kohu para, a pāua. Koe anei ngā tino tōhunga tārai, ka riro ia rua whaaro a hui te rangiora, te toki. Ka riro ia tai kehu, a te raku raku o tāwhaki, te toki. Ka riro ia pāua, a kakau, ka riro ia tūpai, ko wharaurangi. Koe anei ngā toki, nāna i tā rai a taki timu waka. E tata ana ki ta whārau ngā tau i muri mai a kupe. Ka puta nei te whakaaro i e tahi wāhanga nui tonu o ngā iwi Hawaiki. Kia whiti mai rātau ki tēnei whenua. Ki te āhua o ngā kōrero, i mua tata atu o te tau ko tahi mano, toru rau lima te kau. Tino nui ngā raru raru i puta ki Hawaiki. Ki te nui o te tangata, kwa pūputū ngā wā matekai, ngā rohe whenua, kwa waiho hei take pakanga. Ka nui haere ngā pakanga ki reira, ā, ko te tino pakanga nui, e kia ana te ingoa, ko te rā tōrua. He nui ngā tangata i uru ki au pakanga, ā, he nui hoki ngā tangata i hinga. Ko ngā rangatiro au pakanga, ko ue nuku rao ko heta. I te roa o aua pakanga, i te kore hoki e mōhio tia me pēwhia e mutu ai. Ka whiriwhiri hia ue tahi me whakarere atu e rātau i te rā whenua. Ko ngā iwi i oti te kōrero mo te whiti mai, e whanau ngā katoa. Ara, ngā tāngata o te nāwaka, ā, e whanau ngā hoki ngā tāngata o te iwi o Hotiurua kia tama te kapua mā, o runga i a te arawa waka. Kei muri ake nei te whakapapa o ētahi o ngā tāngata, i hare mai nei i runga i ngā waka o tēnei heke. Ka rite te kōrero a ngā iwi o Hotiurua, ke hanga he waka. Ka haere a whakaotirangi, ētahi o ngā wahine o Hotiurua ki tana matua, kia memeha o te rangi. Kia hō mai a pūranga, he mauri no te whare o Uenuku. Ka rite te rā hei tīmata ranga i te waka. Ka haere a memeha o te rangi ki te tiki i te tino tohunga, i a rākā tāura, hei tā rai i te waka. Ko te tohuna tana, mo te mahi waka i heke i ho i a rata, tamā wāhi e roa, anō tērā tohunga tanga a rākā tāura. E toru ngā toki i haria mai e raka, ko hāhau te pō, te toki tūraki, ko paupau te rangi, te toki wāwāhi, ko manu tāwhi o rangi te toki tārai. Te rā tētahi nehenehe i runga o Maungaroa i Hawaiki. I tanu mea tētahi tamaiti whakatāhe ki reira. Ko te rākau i tohu ngia ai kia tuaina. Ko te rākau i tipu ake i runga te wāhi. I tanu mea ai taua tamaiti whakatāhe. I mue te haerenga o raka me ona hoa ki te tue te rākau. Ka ui atu ia ki tētahi kuia. Rā ko mahu rangi, ki wētahi ko maru anuku te ingoa, he tohunga. Me pēwhia te hanga o te waka, ka utua mai e mahu rangi, me titiro e koe ki te aranga mai o te marama hau. Ki ara amua, ki ara amuri, ko te haere ngā o raka mā ki tua i te rākau. Ka hinga te rākau, ka hoki mai ki te kāinga kua pō hoki. I te ata te hoki ngā atu, kua tū anō te rākau. Ka tū aina anō, i te aonga ake kua tipu anō te rākaura. Ka puta te whakaaro i a raka, ka uā ia e hoki ki te kāinga i te toru o ngā pō. Engari, me noho ia ki te tiaki i te rākau, kia ki te ia he aha kei te whakaara. Ki hai i roa te pō uriuri tanga i hō, ka puta mai te kāhui manu. He mā ngā māhuna. Ka lere ngā popo ko tea ki ngā maramara. Ka lere mai te pori hawa, kā tau. Ko te pori hawa, he tua hine no te hoki oi. Ka tīmata ria e te pori hawa te karakia whakaara i te rākau.
Achi mata hoki ngā popo kotea, ki te whakahoki hoki ngā maramara o te rākau. Kā reirua, kwa tūa nō te rākau. Ko te hoki ngā raka taura, ka kōrero atu kia māhūrangi. Te iwi e whakāra nei taku rākau he mani, ka ki atu a mahurangi. I te ata, me hoki anō ki te tua. Ka hinga ki raro, poroa te kāunu. Ka whakatakoto i taku roi ki te wāhi i poroa ai. I te aonga ake, ka hoki anō a raka mā. Ka tuaina te rākau, ka pērā tia hoki ngā tohutohu mai a mahurangi. Ka tahi ka karakia tia. Pēnei tē te hāre o te karaki o te tūanga o te rākau. Kā kariki i poho i tere, ko tia te pū waiho i kone, ko tia te kāuru waiho i kona, e aira ko te tumutuhi, ki hai i tai ki ngā pū, ki ngā take, ki ngā wānanga, ki ngā tauira mai e, patua a kūrai, patua a whao, patua te toki nā tai haruru, piki ake ai au ki runga nei, ki te whare huka huka no tangaro. Tangaroa i āwhitia mai nei e nuku tai māroro. Oro te toki nā hene tū a hoanga, ka ore koa ko au e kimiana, e hahau ana i te whānau a rata. Ko rata i mate atu nei ki piko piko i whiti. Whano whano, hara mai te toki, haumi e hui e, tā e ki e. Te hoki nā atu i te ata, e takoto ana te rākau. Ka tahi te waka ka tāraia. Toko waru ngā tohunga, nāna i mahi te waka. Toko rua no ngā mea i mauana ngā ingoa. Ko raka taura me kohi tinui. Ko raka taura te tohunga whakahaere te mahi. Ko hoti roa me tana iwi ki te mahi mai te kai mā ngā tāngata tārai i te waka. I te wā e hāle ana te mahi, ka tītiro a raka ki te māngere a kohi tinui. Kia tai ki te wā o te kai, ka whakarapa a kohi tinui i ngā maramara, me ngā puehu ki ngā kākahu kia maharatia ai he tangata puku mahi ia. Kei te nohoanga ki te kai, ka mene katoa i aia ki tōna aroaro ngā kai papai. Aho koa kei te aroaro o etahi ngā kai e hiehie tia ana e ia. Ka ore e whiriwhiri tana tiki atu mana. Ka whakataka riri a rata ki a kohi tinui. Ā, takarawa i tētahi rangi, ka patua e raka. Tanu mea i hō ki roto i ngā maramara o te waka. Te o tinga o te tārai o te waka, ka hui mai ngā tāngata ki te tō ki te moana. Kukume noa ngā tāngata i ngā taura, kore rawa i neke te waka. Kā rā te karaki a raka taura me ngā tāngata tō. He wā poto whakatāhi kone, ka tuku atu hei whakangāhau i a kōtau, tētahi waiata Diane Bird ko aroha mutu kore. Āmuri mai tēnā ko Leon Wharekura me tana waiata āwhina tiara. No reira ka wē wareware te hoki mai, ki te whakarono ki te roa ngā o ngā kōrero, e pā nā ki a takitimu waka.

Pukimaya no kōtau e ngā kaiwhakarono. Ko ea kē te wāhanga ki a tātai roto i tēnei hōtaka, mo tēnei rā, mo tēnei haora. Kai runga, kai raro, kai roto, kai waho. Kia whakatau ko te ai o ki rungi a tātau i ngā wā katoa. He honore e kororia he mau ngā rungu ki rungi tamato te whenua, he whakaro pai ki ngā tāngata katoa. Reira tēnā kōtau, tēnā tātau.

0: Kati e tiwi kei te whakawhiti atu tātou ki te wāhi e tūai te whakawhiwhinga o ngā tohu EPRA a te pōnei ki roto o Tāmaki Makaurau. Kei reira hoki tētahi o ngā māngai mō EPRA MCOS Rob Ruha. E whangamai ana, no reira e te rangatira, mihi ana kia koe, tēnā koe.
1: Tēnā koe, Skori, tēnā koutou.
0: Tē, hua tau ake nei te ahua i tēnei pō. E Rob, hoi anu, e hoa, ko ai ngā kaiwaiata Māori, tērā pea ka whai tohu a te pōnei, tērā pea.
1: O, ka muia te whare nei te konohi Māori i tēnei pō, ko Troi tērā kai roto i te whiringa whaiti mo te Silver Scrolls, he toko maha anō hoki no te, no te ao kapahaka kai te whakawhiwhia ki ngā taonga a te pō nei ki tētahi tohu hou ko Waihangangia mō ngā kaitito o te ao kapahaka. Nā reira, ka muia te whare nei e te Māori i tēnei pō.
0: Ko raro mai mo tēnā tohu hou, te tihi o te maunga tito, hea te whakapapa mo tēnā tohu, hea ngā kōrero i kōrero hia, ngā wānanga i wānanga hia, kia tū ai te tohu hou nei.
1: Oh, ko tāua ki te mōhio e Skori, ko ngā kaitito Waiata Noroto mai te ao kapahaka, ko ina nā tumu kōrero o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā waka, o tēnā iwi. Ko ngā Waiata ka puta ake i tērā ao, eta, kei whea mai te hōhonu o ngā whakaaro, ka meti atu ki roto i ngā Waiatara. Nā reira, e tika ana kia mihingia rātou, kia whakahonore hia rātou ki tētahi o ngā tohu, ka whakawhiwhia ki tēnei hui nui mō ngā kaitito Waiata o Aotearoa nei.
0: Tika marika, tēnā kōrero, e hoa, etahi o ngā titonga kapahaka i roto i ngā tau. Kei runga no atu i ngā titonga o te ao auraki e kōrero hia nei e tātou te atāhua, te reto te hohonu o ngā kōrero. Hea ngā kōrero mo te tohu maioha i tēnei tau, ko ai kei te whakataetae i taua tohu?
1: Ko Stan kei kona, tērā o ngā hautipua o tāua, o te ao Māori. Konohi Māori kei te whakakite atu ki ngā kokoru kato o te ao. Me ngā Waiata

tātou kōrero mō tēnei rā erere ana ngā whakaaro ki ngā kai tito me ngā kai waiata Māori kua whai wāhi ki ngā whiringa whakamutunga o ngā tohu EPRA a te pōnei kāmutu. Ehi kakaana te ngākau ki te kite ake ko waika whakawhiwhia ki te tohu hou i tēnei tau. Ara te tohu te tihi o te maunga tito, he tohu e whakanui ana i ngā kai tito no te ao kapahaka. Me te mohi oiho, ka tū a te matetini a te rātau ki roto o Waikato. Kāti, me mutu ki konei e karema e oha tonu atu nei te ngākau. Kia koutou katoa, kia ora hui hui mai.

0: Tahu.online and click Tahu News. Tahu News, informing our people our way.
1: Ko tēnei te pau tūtanga o te rā, ki runga I a Tahu FM.
2: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainga tēnei me ngā kohinga a wātea mā te pītea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, komuna. Me nā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga barahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Mēnā kā tua noa nā hinara hei kā wanatanga kā aukatia te hau ika mā ngā kūpenga rarahi ki ngā wāhi whakamaru o tīkapa moana o Hauraki. Te kaumārua ngā wāhi pērā kei reira I tēnei wā nei, a e rua e whakaintia tonutia ana te hau ika arumoni mā ngā kūpenga. E hiahia ana nā hinara ki te aukati I taua mahi hau ika ki aua wāhi e rua. He oe kaore ana hinara e hiahia ana ki te aukati katoa I te hau ika mā ngā kūpenga tō I te papa moana, engari ka arotakehia ngā mahi nei ki ngā maunga o raro I te moana, e te whāinga kia whakawhānui ake I te korowai whakamaru I tīkapa moana. Anei ngā whakamārama a te minita omua mō ngā take whā omoomo a tama pōtaka.
3: I whakaingia e te pāremata, kia rua era wāhi e tāia ana e ngā ringnet fishers nei, te hauika. Kāore te marea o Tāmaki Makaurau e whakaia ana ki tērā āhuatanga. Ka riro māku me taku tūru whā omo omo ki te pāti nahinara te whakapāho I tēti kaupapa, tēti kaupapa pōti nei, kei te hiehia mātou o te pāti nahinara ki te whakakore I ngā mahi nei ki era wāhi e rua.
2: I puta te karanga kia tukuna ngā rangatahi te kaumā ono tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te kaitono te rōpū kā kāriki a te anau tuiono I tēnei tūtohu, hei tāna me whai reo ngā rangatahi ki ngā whakataunga e pāna ki tō rātou anamata. I te tau e 2022 I whakatau te kōti, e whakahāwea te aukati I te hunga 2006 me te 2007 tau te pakeke ki te pōti. He oe mā te paremata tonu e whakatau me nā ka whakahekehia te tai pakeke ki te 2006 tau. E ai ki te rōpū kā kāriki kua tai ki te wā kia whai mana ngā rangatahi ki te pōti me te whai wāhi atu ki ngā whakataunga mō tō rātou anamata.
4: Kua rote wai I mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākoe ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto I te haihoia, era āhuatanga kato, nō reira me tukuna te kia rāta ka tika. I te mea nā rātai tēnei ā, tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi. Nā rangatahi, nā rangatira o enāia nei, o whakatīnana hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātou nā kākariki.
2: Ia ngā pōtitanga āmotu e pātata mai ana e tohu ana te pāti I reipā ka whakakorehia e rātou ngā panonitanga ki te Marine and Coastal Area Act. E ai ki te kaitono te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti e ai kia Kushla Tangaere Manual, ka whakakorea e te pāti e nei panonitanga e whakahengia ana nā te mea kua uaua ake mā te Māori, te whakamana I ngā taitara takutai moana tuku iho ki etehi wāhanga o te takutai. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
5: Ka whakakorengia tēnei pere o te takutai moana, a ki te kōrero moitahi atu rā pērā I ngā wāri Māori, kei te whakaaro mātou, e hara I te mea me whakaora anō, me whakatikatika ake. So, e hara I te mea me whakahokia mai, me āta te tiro mātou I ngā āhuatanga o te wā, kia hoki atu mātou ki te kāwanatanga, me te whakaaro, me pēhea e whakapai ake tēnei kaupapa.
2: E ono tukau mā whitu ngā kai pakihi o ngā puhi e hui ana ki Tāmaki Makaurau I tēnei rā mō te hui ā tau, ara a ngā puhi pakihi parakuihi. Ka whai wāhi ngā rōpū tō rangapū ki te whakautu ngā pātai mō ngā wero e pāngia nei ngā pakihi Māori. Hei tā te hea mana o te takiwā o ngā puhi ki te tonga o Tāmaki Makaurau, hei tā Hone Sadler, ko te mea nui ko te poipoi te whanaungatanga I wāinga I ngā uri o ngā puhi e whakahaere pakihi ana I Tāmaki Makaurau. Hei a taite ka hiwake ko te ipu o te ao riki, te kauma ono ngā kapa o roto I te whakataitai nei tāne mai, wahine mai hoki. Ka tuki atu ngā kiwis ki ngā toa o te tau e rua mano e rua te kauma tahi, ara ki a ahi tareirea I tā rātou tuki ngā tuatahi. Ka tu e tehi tuki ngā ki o tautahi a te rua te kauma rima o Oketopa, I reira tuki atu ai ngā kiwis ki ngā kuki airani, a ko te kapa wahine kiwis ka tuki atu kia wiwi. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura.